0: Awurade. Wa o je sumu sumu sumu sumu.
1: Plan B FM
0: ni o. Na sasi ya o na siti aso. Wadafo. Tumi nyina awura. Wan wa ya hundi sia wudi ya. Wusue abrafo. Ani onyam ka oni.